17 17 8 7 8 7 9 2 8 Yakwa so a ya wo sidia etie ya twen ko amen amen yakwa so abompa ye ya ka che wrade se wo hu ne mam ne mambo bo afim se ye boni ti obi agi bibia free ensem a hu ye mo